0: gikan sa kagamhanan sa Russia. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibianan ng mga tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report.
2: Daghang salamat, Handos 38, Boyex, love you, Karinal, si Mohang Balitang. On Handos 42, Handos Icon, si Mohang Balitang International.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos Balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang International.
1: Balitang International. Handos Balita.
2: Nagpadayon ng tensyon sa politika ug seguridad sa international nga komunidad human nanawagan ang 43 ka mga miyembro sa Kongreso gikan sa Democratic Party sa California kang US President Donald Trump nga mangayo og formal nga pasaylo tungod sa mga komento bahin sa Los Angeles ug San Diego samtang miubos usab sa labing ubos nga level sa kapin duha ka bulan ang gidaghanon sa mga barkong miagi sa Strait of Hormuz taliwala sa nagpadayong kagubot sa rehiyon. Sa usa nga pamahayag nga gipagawas gahapon adlaw, October 8, kus ganong gisaway sa mga magbabaraod ang mga komento ni Trump atol sa iyang kampanya diin. Gisgutan ini ang duha ka dagkong siyudad sa California samtang depensa sa iyang baruganan bahin sa gubat batok sa Iran. Matud sa mga magbabaraod amo nga mga pahayag dili angayang manggikan sa usa ka presidente nga nanumpa sa pagpanalipod sa konstitusyon ug sa katawhan sa Amerika. Nanawagan sila kang Trump nga mangayo pasaylo sa kapin 16 milyon ka mga Amerikano nga nagpuyo sa metropolitan area sa Los Angeles o sa San Diego. Lakip na sa uban nga mga lumulupyo sa nasud nga nagpaabot og mas responsableng pamunuan. Lakip sa mga mipirma sa pahayag ang mga leader sa delegasyon sa California nga sila si Zoe Lofgren, U.S. Senators Alex Padilla o Adam Schiff, Congressman Pete Aguilar o Ro Khanna o Ganhing House Speaker Nancy Pelosi uban sa mga representante sa Democratic Party. Samtang siling bahin, may kunhod usab ang trapiko sa mga barko sa Strait of Hormuz, usa sa labing importante nga agianan sa transportasyon sa lana sa kalibutan. Sumala sa datos sa shipping analytics firm nga Kepler, pito lamang ka mga cargo vessel ang miyagi sa mga estratehikong agianan. Ang labing ubos nga gidaghanon sa usa ka adlaw sukad niya itong Hulyo 23. Sa taho nga gipagawas niya itong October 6, miingon ang mga analista sa Kepler nga sila si Emmanuel Belostreno o Yui Turicata nga mikunhod og 27% ang gidaghanon sa krudo nga miyagi nga sa Strait of Hormuz kung itandi sa kinatas ang level nga natala atol sa gubat sa miaging simana. Ang supply sa krudo nga miagi sa mga agianan ana-ana lamang sa labing menos 10.1 ka milyon ka baril matag adlaw. Bisan sa mga mibalik kini sa average nga level ni atong September, nagpabilin gihapon kini nga ubos kun itandi sa kahimtang sa wala pa magsugod ang gubat. Ang pagunhod sa trapiko sa Strait of Hormuz nagpakita sa nagpadayon nga pagkabalda sa transportasyon sa lana tungod sa panagbangi sa rehiyon. Bisan pa sa pagsaka sa pag-export sa lana gikan sa Gulf of Oman o sa Red Sea. Ang duwag ka panghitabo, nagpasiugda sa pagpadayon nga mga hagit sa politika o siguridad nga mahimong mag-apekto sa kalig-on sa Estados Unidos o sa supply sa enerhiya sa tibuok kalibutan.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
2: Kini mo sunod nga Balitang Sports, gihandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumar nagtambal. Sulay natural nga pamaagi pagpumasahe. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, kini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ama mga sagul. Aduna anti-fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. I-haplas lang kinisipikado ka parte sa mga lawas o banan o masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga hamot o epektibo. Siva Essential Oil, dire sa tayasan, mapalit kinis sa Kiori Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38, Boyax Labio, Karinal o sa Malabuyok Cebu, sabit sa Restore in front of New Malabuyok, People's Palace.
1: Handos Balita.
2: oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Andos Balita.
2: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: Oy, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Adto na ko. Kuya Cardo Villaronte mingo ng Dios atong alagaran, pinagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, launa, 34.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurima. Welcome na sa abdir sa tuang pagpanaguban sa programang Balong Dagoray. Kumusta? Og maginaot lang tanga na mo sa kakondisyon sa panlawas.

lain pang tubag. Ang akong tubag long sa imong tigmo kay babaeg lakilong nag-ismiring huwi.

bahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo, kasayuran sa maayong panglawas.

And digyud bagalimdan kanunay ang Tatak Clinica DTX 500. Kung mahimo adlaw-adlaw na to, himuo na to nga vitamina. Suplemento. So, vitamina, suplemento kada adlaw ang pag-inom sa DTX 500. Mighty C o D3 Bio. Anyway, bulahan po kita ramang gyapoy maka-benefit sana. Kay every now and then nga ginasuplayan na to ang atong lawas sa antioxidants, sa nutrition, sa mga vitamina nga makuha na to sa pag-inom sa DTX 500 o D3 Bio o Mighty C mga higala. Eh, ang atong lawas mga higala, bulahan na ay daghan nga binipisyo nga makuha. Ah, di ba? So, di yun magalimtan kada adlaw, himuan na nga habit ang pag-inom sa Mighty C, D3 Bio o DTX 500. Pwede ka duha sa usa ka adlaw, pwede ka tulo sa usa ka adlaw, ha? Depende sa mga cases. Ang uban, once a day pwede. Oh.

0: Kabato sa Cambay. Na karon silingan po nato sa matuo kay duha matag-at.
1: Dariyan ang kinatukasan mo. Juan de la Cruz.
0: Mat nagbalo Marci Tiago Kayakap igsuon sa. Sige, ato gilantaw diha, tanan-tanahan naglantaw kog naminaw sa ato nga tulumanon. Maayong gabi kanatan sa ato nga panag-uban mga bay. Ato subon ha, da salamat. Nga mahinumduman. Pamilya, sa tulo ka higayon sa usa ka adlaw. Akong dawaton ang kalisod basta magkuyog lang mi og basta makita nako nga malipayon ang among lima ka anak. Apan wala di ako kahibalo nga samtang nagpakabana ko sa among pamilya, adunay laing babay nga hinay-hinay nang misulod sa kasing-kasing sa akong bana. Ug ang labing sakit bay, dili lang kay laing babay ang iyang gipili. Ang babay nga iyang gikauyaban ug sa katapusan iyang gipili, mao pagyud ang akong manghud. Akong kaugalingong igsuon nga akong gisaligan, ang tao nga akong giatiman sulod usukad sa among nga pagkabata. Ang babay nga akong giisip nga usa sa mga tao nga dili gyud mobiya ug mopasakit kan ako. Sa sinugdanan, wala ko mutuos sa mga timailhan. Akong giingnan ang akong kaugalingon nga basin sayop lang ang akong gihuna-huna. Basin suod lang sila. Basin ako ra ang nagduda. Apan iabot ang adlaw nga dili na nako ikalimod ang kamatuoran. Nakahibalo ko nga dugay na di ay silang tinagdanay. O nga akong bana adunay pagbati sa kumanghod nga labaw pa sa angay sa usa ka bayaw. Sa diha nga akong ipangutana ang akong bana, wala na niya gitago ang iyang gusto. Bay, hangtod karon dili ko kalimot sa iyang nga mga pulong. Niyon siya nga dili na kuno siya. Malipayon ka na kung gusto na niyang tapuson ang among relasyon. Daw gibundak ang akong kalibutan ni atong higayon. Gusto ko mangutana kaniya. Unsa may akong kulang? Asa man ko nasayop? Wala ba niya nakita ang tanang sakripisyo nga akong gihimo alang kaniya o sa among mga anak?

0: Unsaon na ko pagsugod pag-usab alang sa akong kaugalingon o sa akong lima kaanak. Daghang salamat kanimo o sa tanang tigpaminaw sa mga lama sa kagahapon. Nang hinaot ko nga akong sugilanon, mahimong pahinumdom sa uban nga bisan unsa pakasakit ang atong masinati. Kinahanglan kita nga maningkamot nga dili mawala ang atong paglaom. Pati nahurong nagpaabot si Muntambag. Ako si Kisiya Byron Ibay. O sa kainahan nga nasakitan apan ang hinaot o naningkamot gihapon nga kanimo. O mahimong ligon alang sa iyang lima kanak. Akong usbon, matinahuron, Kisiya.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: So, ano sa may ikasulti mo sa uban na nai?
1: Maningkamot lang dyan magkapalit.
2: O parmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 50 minutos na milabay sa las 9. Mga bay, kinang mga takna, gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal. Sulay natural nga pamaagi, pagpamasahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas, ubanan og masahi Siva Essential Oil. Ang haplas nga humotog epektibo Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Giuri Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal og sa Malabuyok Cebu sa Bitsarsa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, tamaglangay atong tambagan kining sugilanon ni Ma'am Kisia. Ngayon kipadala karon sa ato ang tulumanon.
0: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, may gabide ni mo Ma'am Kisia. Ong diin mga bay, kini si Ma'am Kisia. Usa kay nahan nga gibiyaan apan wala mo surrender alang sa iyang 5 ka mga anak. Ma'am Kisia, una sa tanan, gusto na ko nga ipahibalo kanimo nga nasabtan nako ang kabugat sa imong gibati. Dili sayon ang gibuhat kanimo sa tao nga imong higugma og mas lisod pagyod nga dawaton nga ang babaeng imong gipili mao ang imong kaugalingon nga manghud kanang nga iyang gipili nga sa imong nga banaba. Mao ang kaugalingon nimo nga manghud. Ang bana nga imong gisaligan, ang tao nga imong gipambitan sa imong mga damgo o kaugmaon,

0: Karon ang hinungdan sa imong mga luha sa pagbaha diya sa luha sa imong aping. O kay mga manghod nga imong unta nga gilauman nga mahimong usa sa imong mga kasaligan na himong kabahin sa kasakit nga imong giantos karon. Ma'am Kesiya, kun ako pa ang anaa sa mga kahimtang, dili gyud sa yon nga dawaton dayon ang tanan. Aduna mga pangutana nga magbalik-balik sa atong huna-huna. Aduna mga gabii nga maghilaka o bangutana sa imong kaugalingon kun unsa ba ang imong kakulangon. Apan gusto na kong ipahinumdum diya kanimo, kining usa ka butang. Dili sugdanan sa imong pagkababay ang pagkamatirud-anon sa imong bana. Ug ang iyang pagluib, dili pamatuod nga kulang ka isip asawa. Usahay, bisan unsa pa nato paghigugma ang usa ka tawo, bisan unsa pa nato pagpaningkamot nga malipay siya, kung mapuili siya sa pagbuhat o buta nga makapasakit ka nato, dili gyud nato mapugos ang iyang kasing-kasing nga magpabilin. Ayaw ibaso lang tanan diha sa imong kaugalingon, Ma'am Kesiya. Nilikaw ang responsable sa desisyon sa mga bana nga muluib. Ikaduha, ayaw pagdali sa pagpakigulit tungod lamang sa kahadlok nga dili nimo maatiman ang imong lima ka mga anak. Nasab tanako nga ang imong pinakadakong kabalaka mao ang ilang nga mga kaugmaon sa imong anak. Ang pagkaon, eskwelahan, tambal guban pa nga mga panginahanglan, dili mahimo nga hulaton. Apan ang pagbalik sa usa ka relasyon nga walay pagsalig, pagtahod o tinuod nga pagbag-o, mahimong makadugang sa imong kasakit. Kung maabot man gani ang panahon nga mangayo ang imong bana o higayon nga mapasaylo, ayaw pagdesisyon tungod lang sa kaluoy o kahadlok nga mag-inusara. Tanawa kung tinuod ba gyud siya nga naghinulsol. Andam ba siya nga muangkon sa iyang responsibilidad isip amahan? O gano'n na ba siya ay klarong paningkamot nga tuliron ang iyang mga sayop? O kinumdumi, ang pagpasaylo dili otomatiko nga nagpasabot nga kinahanglan ka nga makigbalik ka niya. Ikatulo, Ma'am Kesiya, ayaw huna-hunaa nga kinahanglan nimo nga sulbaron ang tanang problema sa usa ka adlaw. Lima ka anak ang imong gipadako. O nasabtan ako nga dako kayo kini nga responsibilidad apan hinahinaya lang sa pagsugod. Pagita ah, o pagita ang panginabuyan nga mahimo nimo samtang maatiman pa nimo ang imong nga mga anak. Mahimong manglaba, manglimpyo, magluto o mga pagkaon nga ibaligya. O mangutana sino nga barangay kung aduna ba'y livelihood training na panginabuyan o tabang nga angay nimo nga ma-applyan. May usab ka nga muduol sa inong municipal social worker kanang sa inuhang diha nga municipal social welfare and development office sa inong social worker. Labi na gyud kay solo parent ka na ginusaran ka na may lima ka anak. Lima ka anak yung mag-iatiman. Mangutan na kung unsay ang mga programa na maroy programa ron sa DSWD sa solo parent. Basig maka-appel ka na. O, pangutan na lang yung programa para magamit sa iyong pamilya. Kung lisod ang pagpalit o pagkaon o pagpaskwila sa mga bata, ayaw kaulaw sa pagpangayog tabang sa mga opisina. Ngayon ay katungdanan sa pagtabang sa mga pamilya nga nanginanglan. O di ba ka, kana mo'y makaila nga nagpatrabaho. Pagpangayog tabang nga unta makatrabaho po ka. O kung ang imong bana, dili na magpuyo uban ka ninyo. Kinunuming ang imong responsibilidad sa inyong mga anak, dili mawala tungod lamang sa inyong panagbulag. Pangayog tambag sa mga eksperto, sa mga abogado, di ba ka sa PAW o sa Public Attorney's Office, sa kwalipikado ng abogado aron, masera nimo ang angay nga mga lakang mainungod sa suporta sa mga bata base sa inyong kahimtang. Dili nimo kinanglan nga ikaw ra ang mo mag-abaga sa tanang responsibilidad samtang nga ang ilang amahan walay pakialam o di manghilabot. Doon na sa'yo obligasyon ni anak. Ikaw pat ayaw itugot nga ang kasaypanan sa imong mga ginikanan, mahimo nga samad. O ka nga kasaypanan sa imong mga bana, o diapon ni mo, isip ginikanan o kamong mga duha ginikanan, nga dadong samad sa inyong mga anak sa ilang kinabuhi. Kung mangutan na sila kung nganong wala na ang ilang papa, tubaga sila sa paagi nga angay silang edad. Ayaw sila pagigambit sa tanan nga detalye sa pagluib kung dili pa sila andam nga makasabot nini. Ayaw sab sila himuang nga minsero. Tali ka nimo og sa mga bana, nga ilang amahan. Mahimo nimo nga sulti kanila. Mga anak, aduna may mga problema, sinong papa, ang inahalan siyong baron sa mga hamtong. Apan bisan mo sa pa, amoy tabo, dili niyo sala ang among nga mga problema o gihigugmak ka mo. Ayaw sa pugsang yung mga kaugalingon, ma'am, nga magpakaruning nun, nga ligon ka kanunay. Kung masakitan ka pagpahulay, kung kinahanglan ka nga muhilak-ihilak, apan pangitaw sa bang usa ka kasaligan nga tao nga imong maduulan, aron dili nimo pas-anon ang tanong nga kasakit nga ikaw ra usa. Manungod sa mga manghod, si kini mo manghod, manimhingan lamang kasi ha, dili kinahanglan nga karundayon, imbus yang pusayon o ang inyong relasyon. Mahimo ka nga mapalaylayo, wala arong mahuna-una o magkapahulay sa mga kaugalingon, ang pagbutang o kutlanan, dili pagkadautan. Usahin mo kini, ang paagi aron nga mapanalip na nato, ang ato nga kalinaw. O karon tukuti, o nga isulti ka nimo, ang labing nga importante. Ma'am Kisiya, ayaw pagtuong nga nahumana ang imong nga kinabuhi tungod kay gibiyaan ka sa imong bana. Ang imong kinabuhi, dili kutob sa pagkaasawa. Dili usab, masukod ang imong kaugmaon, pinaagi sa tao nga mipili sa pagbiya diha ka nimo. Adunay lima ka mga bata nga nagtanaw kanimo. Dili sila nanginanglan o ginahan nga walay kasakit. Nanginanglan sila o ginahan nga bisan kasakitan. Naningkamot gihapon nga mubangon o mangita og paagi aron makapadayon. Apan ayaw kalimti ang imong kaugalingon samtang imong giatiman ang imong mga anak. Ikaw usab nanginanglan og pahulay o pagatiman o pagsabot. O kung maabot ang adlaw nga makabarog na ka pag-usab, makakita o paghinabuian o makakita sa imong mga anak nga nagdako nga malinawon, pasin dito nimo na sabtan nga ang pagbiya sa imong bana dili di ay katapusan sa imong kalibutan. Mahimo di ay kini nga sinugdanan sa usa ka kinabuhi nga imong tukuron pinaagi sa imong kaugalingong kusog. Sa katapusan, Ma'am Kisiya, gusto na akong ibilin kanimo kini yung mga pulungan. Ayaw tuguti nga ang pagluib sa usa ka tawo mao'y magbuot sa imong bili. Ayaw tuguti nga ang pagbiya sa usa ka tawo mao'y mapahunong sa imong mga damgo. O ayaw tuguti nga ang kasakit sa kagahapon mao'y mukawat sa paglaom nga angay nimong ihatag sa imong kaugmaon. Dili nimo kinanglan nga mudaog batok sa imong bana o sa imong manghod ang imong labing dakong kadaugan mao ang pagbangon pag-usab, pag-atiman sa imong mga anak, pagpangita o kinabuhi nga adunay kalinaw, dignidad o paglaom. Kay usahay ang labing maisog nga babay, dili kadtong wala sukad mahugno, kung dili kadtong bisan kapila na napukan. Mangita gihapon o kusog aron mo bangon alang sa mga anak o sa iyang kaugmaon. Ang pingkanon ay Ma'am Kisiya, hinahinaya lang, usa ka adlaw mataghigayon, dili patapos ang imong sugilanon. Ma'am Kisiya, timani ha? Kini ang nagtambag kanin mo, si Bayro Dibay, nagpahinundom kaninyong sa matag lama sa kagahapon, adunay leksyon nga atong makatunan, o sa matag kasakit nga atong maagian, adunay paglaom nga atong kapiyutan. Kaya ang kagahapon, mahimong samad, apan dili kinahanglan nga kini maoy magbuot sa atong kaugmaon.
1: Mga lama sa

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibukan sa tuwang tulumanon. Ang maglamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa mga mabtikon nga station manager nga mao si Busayan Ariel Hato o ban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayrey Sorinio. Daghang salamat sa nga pagpaminaw o may gabi pag-usab kanatong tanan. Mga bay, at lagi ko niya sa Lunes, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon sa tunga tulumanon ang handos balita. Pagkagabi eh, balik ta sa tunga tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinimaw nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbiling og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Drilans Star Radio. Pakurat sa kabun sagun.
1: Oras sa Pilipinas, 43 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.

katahom lay gayo ni atong matahumtang kagahapon. Kalipay mao'y naghari ni atong panahon sa atong kabatanon. Kahinam nito'y hakaw kanunay nga masudong ang imong kaanyag. Nga maoy nag-iwag kanunay sa dalan nga mangit-ngit, maoy nagdanag. Kung mahimo palang pakliun ko pagbalik ang dunot nga mga pahina. Aron malabas ko pagbalik ang katami sa atong duha kagugma. Nga gilumutan na kay nakulangan na kini sa mga pag-amuma. Nga ni bisan lumot wala na gani kinitorka.

makadisturbo ni sa lining, kining lining mo ni bungbung sa ato ang tinai mga kaigsoonan o sa ato ang esophagus nga maoy mohatag og discomfort o na.